Metamorto. Ule pahuita mortu. Uno atele ala. Ahe pahuita mortu.